Det bare du, sang Lasse Stefans. En sliten grimma heter neste sang. Den med vikingarna.